0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos. ¿Quién dixo que a volta ao cole non é divertida?
2: Que no dixo non coñece a volta ao cole que organiza o CCU de Monforte.
1: O venres 4 de setembro, a Praza de España volverá a converterse nun gran espazo de lecer para toda a familia, hinchables, concursos e moita, moita diversión.
2: E se si tes puntería, podes gañar até 500 euros en premios.
1: Participar é moi sinxelo, tan só tes que presentar tiques de compra de establecementos asociados ao centro comercial urbano cun importe mínimo de 10 euros.
2: Máis información en www.ccumonforte.com.
1: Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
3: Avaliar a saúde dun pobo hai que contar o número de persoas que practican deporte. Concello de Monforte. Facilitamos as cousas para que todos os monfortinos fagan deporte.
4: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
5: Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: estan sentada dona Maria Valcarce, que a mestre máis importante facendo tapas.
1: Moi bo día, Fidel Cerná, moi bo día, Javier Ramallal, moi bo día a todos vostedes.
2: Javier, moi bo día a todos.
0: Sí, sí, sí, escoitase a Javier xa. Oye, chove en Vilalba ou non chove?
2: Chove, non con moita forza, parece que pode ser esa precipitación un pouco máis abondosa pola tarde, pero polo de agora si sí, ceo cuberto, chubascos, 17 grados, arrancando a xira dos nosos maiores, ca que tamén comenzan as patronais de San Ramón e Santa María 2026 na capital chairega.
0: Por certo, os maiores están baixo carpa, seguro, non?
2: Sí, sí, xa comentaba onte a alcaldesa que estaba todo preparado, que hai carpa, que non vai facer ningún tipo de efecto esa precipitación. Era mellor que non chovera, lógicamente, pero está xa todo preparado e garantizada a diversión para as máis de 900 persoas que desfrutarán deste arranque das patronais na área recreativa da Madalena.
0: Bueno, pues nada, que si chove que chova, eu creo que decía María hai un momento, comentaba aí alguén, non sei a quen, que este auga que estaba caendo, que era como auga de maio, que era unha auga que desexábamos todos prácticamente, porque así evitamos ter que estar dando noticias de incendios, que si non sei cantas hectáreas, de monte baixo, monte tal, non sei que era. Que coa auga solucionamos o problema, así que que chova, pero que chova sempre con ganas. Vamos a comenzar con música. Señoras e señores, que lles parece a vostedes si vamos a recordar a un bo amigo. Estivo, acordaste?
1: Sí, estivo.
0: Uns días antes de falecer con nós, todo cheo de ilusións, comprometíase a que o vindeiro disco sería presentado primeiro en exclusiva nestes micrófonos de Radio Principal Cadena Ser, e sen embargo foisenos Xoán Eiriz, un cantante galego moi comprometido coa lingua, que sempre puxo o acento en temas estándar, en temas tamén novos. Por exemplo, imos lembrar este Andoriña, que quedou aquí grabado para sempre. Gracias, Xoán, por deixárnoslo.

0: Ay, recordando os bellos amigos que se foron, que nos deixaron. Outros non nos deixaron, siguen aí presentes. Por certo, hoxe imos darles noticia de Juan Pardo.
1: Sí, sí.
0: María.
1: Sí, sí. Ademais, noticia, bueno, que probablemente pagarían as revistas de Cuore por ter esa última hora de Juan Pardo. Quen non la conta? Vamos adiantalo. Unha pincelada.
0: Carlos Villarrubia.
1: Carlos Villarrubia, que vai a presentar hoxe aquí o libro que mañá presentará na Feira do Libro, que hoxe izará telón. Mañá estará aí asinando libros, ese derradeiro libro que hoxe, bueno, pois abre a primeira páxina aquí en Radio Principal Monforte e Vilalba, Cadena Ser.
0: El hombre nube.
1: El hombre nube.
0: El hombre nube. Bueno, pues está preparando.
1: Por cierto, un nombre que lle puso, ¿qué?
0: Lucía Bosé.
1: Sí.
0: Vamos a ver, Carlos Villarrubia, contanos, escotarán a vosotros, sobre todo os que nos seguirán en, a través de la emisora de Monforte, los de Vilalba, no, pero por eso contámoslo ahora, porque así exactamente hay noticia. Está Carlos Villarrubia preparando a biografía de Juan Pardo, en colaboración con él. Eu facía unha pregunta moi concreta nesta entrevista que vostedes van a escoitar dentro de uns minutos, sobre se el decía que o amor da súa vida fora Marieta,
1: Rocío Dúrcal.
0: Desmentiu categóricamente Carlos Villarrubia, pero eso que se vendía entón, cando Juan y Junior eran unha parella moi famosa de cantantes, despois de deixar os brincos, Rocío Dúrcal pois era en México unha auténtica estrela. Ben, pois desminte todo eso e dice, non vamos entrar no capítulo da sexualidade. Ben, pois non vamos entrar neso, pero
1: non, que sei decir que como ten moitos xalleiros, pois que está ben de saúde, que vive en Boadilla del Monte, en Madrid.
0: Operou, estuvo unha operación de corazón,
1: sí, sí, sí,
0: complicada, pero bueno. E el auto escapou do mundanal ruido do famoseo, da música e de todo eso, porque ten máis de 1000 cancións preparadas. É dicir que el sigue creando, sigue estando aí. E nós, pois, vamos a celebrarlo tamén como se fora ano novo.
1: Veña.
0: Vale, veña.

0: Haberá xente que diga, bueno, pero estes están tolos, perderon a cabeza con esto do choio, emocionáronse tanto, tanto, tanto, tanto, que pensan que estamos celebrando o Ano Novo. E o Ano Novo, pois, haberá que celebrarlo, pero dentro de uns meses.
1: Bueno, pero sempre é un momento para celebrar.
0: Tanto. No, tampouco falta tanto, Non falta tanto. Mira, eu recordo cando era neno que estaba rematando o verán e dicía, bueno, hai que empezar outra vez as clases, o colexo. E dicíame, un señor, dicíame unha vez, dice, pero non ves que xa van empezar dentro de pouco anunciando o turrón?
1: Sí, sí.
0: O turrón na televisión. Bueno, pois pues iso que dicir que a Navidad está aí a volta da esquina.
1: E na radio, ¿no? Na radio tamén anunciaremos o torno.
0: Sí, anunciaremos moitas cousas. Por certo, que onte houve unha manifestación,
1: sí,
0: na pobra de Brullón.
1: Que non hai médicos.
0: Que non hai médicos. E reivindican médicos. E además, había moita xente, ¿eh?
1: Moita, moitísima xente, porque a saúde, xa saben, é o principal.
0: Claro, e eu decía isto, acordei-me agora da pobra de Brullón, por esa manifestación que houve tan masiva, e porque aí sei que temos moitos, moitos, moitos ointes de Música con Tapa. Outro día
1: atopámonos un
0: que nos veo a felicitar por este programa. E nos, digo, hombre, pues é un programa que non ten tampouco ningún secreto. Sí, sí, pero a mí gustaba a música que poñedes, porque é unha música que non se escoita na radio, tal. E xa é a segunda vez que me conta o mismo. É unha música que non se escoita xa na radio. Por exemplo, Carpenters, Close to You, Cerca de Ti. ¿Sabías esa canción? ¿Recordaste?
1: Non, pero ímola a recordar.
0: Ímola a recordar.

0: Estas cancións que nos traen moitos recordos, porque a música cando vai cumplindo anos, o que fai é tamén lembrarnos a nós que nese momento que tiña moito éxito unha canción determinada, pasaban nos cousas, cousas boas, cousas malas e algunhas que no, nin nos enterábamos. Hai unha cousa tamén que si nos gusta dicir, porque queremos que se enteren vostedes, e é que, por exemplo, en Monforte, aínda que acabaron as festas, a festa continúa, porque un dos grandes acertos das actividades culturais de verán no eido musical do Concello de Monforte é programar a música dos grupos monfortinos. Hai cantidade de grupos monfortinos, e todos con un nivel moi aceptable e algúns extraordinarios. Por exemplo, temos hoxe dous concertos, non?
1: Sí, hoxe quen dá da Praza da Compañía comenzará ás 10:30. Como ti que ves mellor que a min, que tes gafas.
0: Ah, sí, ás 11:30 na Praza da Compañía, Dius.
1: E despois de esa actuación, ás 12, tamén na Compañía, Los Jinetes del Trópico. Pero non remata aí a cousa, porque mañá xoves tamén hai actuación de grupos locais. O lugar será a Praza de España, comenzarán tamén ás 10:30, 7 Rojo, e despois ás 12 da medianoite, esa hora meiga, tocaralle, será quenda, del Mundo de Sofía va.
0: Que ben, que ben. Oye, aí tamén en Vilalba, Javier, houve concertos de verán fora da programación festiva que tiveron boa resposta de público.
2: Sí, houve uns que algo máis, outros que algo menos, porque eran así de diferentes estilos, pero eran eses denominados Eráns con Son, que se celebraban na Alameda Basantolano os xoves previos ao eclipse, xoves dos meses de xullo e agosto, e remataban tamén na véspera dese espectáculo astronómico do 12 de agosto. Bastante boa participación, esperemos que moita máis, lógicamente, nestas patronais de San Ramón e Santa María que arrancan hoxe mesmo.
0: Queríamos informarte dunha cousa.
2: Sí.
0: Non é necesario que leves as gafas este venres para o eclipse de lúa, eh?
2: Non, para ese non fai falta, verdade?
0: Para este non fai falta. Es decir, podes deixar as gafas onde as tiñas, tú tranquilo. A que hora, María?
1: Bueno, pois pues será cando caiga a noite, non? Este eclipse será este 28 de agosto, a noite do 28 de agosto. Xa saben, apenas dúas semanas despois dese histórico eclipse solar total. Por certo, Javier, ti estabas de vacacións. Onde tocou ese eclipse? Onde
2: pois esa xornada tocou en Terras da Fonsagrada. Espectacular tamén ali ese ceo totalmente despexado. Moitísima xente, aproveitando que había tamén persoas de fora, moitos peregrinos que siguen a transcurrir por esa ruta do camiño primitivo. Había moitísima xente tamén en Vilalba, tamén sei que moitísima afluencia de xente.
0: Ti, confésanos,
1: nos na radio.
0: Ti, confésanos unha cousa, sinceramente, miraches coas gafas postas ou non?
2: Sí, mirei que as gafas postas, agás nese momento que estaba o anel, que aí non había gran problema. Ben, é certo que non mirei moito tempo sen as gafas, pero que aí que as gafas non se apreciaba, non, ese fenómeno.
0: Xa, bueno, pois aquí tes dúas persoas, que non miraron, pero sí estaban pendentes de algo que para min foi espectacular. E foi cando se fixo de noite e cando volveu o día. En pouco, un lapso de tempo curto, ver como anoitece e logo ver como chega o novo mencer, non? A mí pareceume espectacular. É unha imaxe que non se borrará, como non se borrou da miña memoria tampouco Robbie Williams, que é un destes cantantes ingleses que teñía unha vida, ou tivo unha vida complicada, pero últimamente sentou a cabeza e canta así de Ben Angels.

Estamos a 10 minutos de 1 de la tarde, tempo límite de esta música con tapas en Radio Principal, Cadena Ser. Bacháta-me, é unha das cancións sorpresa que grabou últimamente Ana Belén, e que, ainda que non ten moita historia, si ten ritmo, eh?

0: María Novelén, bacháta-me moitos anos. Por certo, que podemos decir do tempo? Que volve un anticiclón, cuidado.
1: Sí.
0: Pero a tío luz nada.
1: Ven de camiño, pero a paseño, non? Sí que temos que ter presente que tanto hoxe como mañá chuvia, paraugas aí sen despistalo. E tamén esa, como te di, rebequiña, porque as temperaturas irán en descenso. Fíxate, no sur hoxe non pasaremos de 22, pero que mañá a máxima quedará en 20 e a mínima de 13, polo tanto, fresquiño. Pero sí, o luns está previsto que regrese ese tempo seco e anticiclónico, ademais que moitas e moitos comenzarán aí vacacións, pois tranquilidade absoluta, porque vai acompañar o tempo.
0: Ai, oxalá lles acompañe o tempo tamén a todos os maiores que están hoxe na xira de Vilalba,
1: sí.
0: Javier, porque tamén é mala sorte, É sí. Mala sorte.
2: Pero bueno, temos esa carpa, agora mesmo xa celebrándose esa misa cantada pola Coral Luar, en breves instantes, pois rematarán eses oficios religiosos, irase preparando o dúo Venus para a sesión vermú, en torno a 900 persoas desfrutarán
0: do
2: cantar popular, seguido de baile co dúo Venus, ata aí ata as 9:10 da noite. Esperemos que a xente aguante e desfrute moitísimo desta festa, e mañá toca outra festa diferente, a da bicicleta. Agardamos que non chova para sair desde a Praza da Constitución. Xa van máis de 700 persoas inscritas, como cada ano agardan superar as 1000 persoas en bicicleta mañá.
0: 1000 persoas en bicicleta, 900 maiores xantando, e é que aquí todo por centos. Así da gusto. Hai unha canción italiana dun cantante italiano moi simpático, feo como a el mesmo, pero cunha voz moi personal, cun estilo tamén moi personal. Chitarra suono più piano. Seguramente vostedes a lembran, Nicola Di Bari.

0: Vamos a irse a cantar esta canción de Nicola Di Bari, que nos trae muchos recuerdos. E íbamos a despedir. Javier, que tenías un feliz día.
1: Pois igualmente tamén por esas terras do sur da provincia de Lugo.
0: Que non chova moito por Vilalba.
1: Esperemos,
0: que...
1: esperemos hoxe.
0: Claro, que as festas
1: para a fin de semana, o sábado, o día forte da xira, parece que non vai chover. Pendentes estamos do domingo, a ver que é o que acontece, que estes días conviña que non choverá moito por aquí.
0: Había unha canción antes que decía: parece que va a llover, el cielo se está nublando. ¿Acordas de esa canción?
1: Acordo, acordo, non me lembro de quen era, pero sí.
0: Eu tampouco. Pero estou seguro que ti bailaches na Fonsagrada e máis dunha ocasión, e máis dunha que casa aí. Oh, tranquilo.
1: Pois temos aí o sonido xa empezando a dar
0: un
1: era,
0: era lata, Nicola, eh? Era Nicola que dixo, por que me cortaches? Te quedan explicacións a estas alturas da miña vida. Bueno, hombre, nada, que despedimos ao programa. Que teñas un feliz día, como decía, e a traballar, veña.
1: Pois neso andamos, graciñas e moi boa xornada.
0: Gracias, gracias, gracias. María, estás acabando isto.
2: Estás acabando, rápidamente cambiamos de rexistro. Abrimos hoxe por hoxe, traballamos duramente na redacción. Pero a ver con que despides, con que nos...
0: A ver, que che parece La flor de la canela.
2: María Luis Pradera, a dama.
3: Déjame
2: la canción
3: que te sí, cuente el limeño.
0: Que sean muy felices, señoras y señores. Reciban con moito carimo a... ¡Au!

0: positiva o anticiclón. Unha información que nos vai a ampliar xa mesmo desde Meteo Galicia, Ana Laje. Así que dous anuncios e primeira parada para os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser dentro deste Hoxe por Hoxe Valdelemos. Esa primeira parada será en Meteo Galicia. 1:12, seguimos en Radio Principal Monforte Cadena Ser.
1: Festa da Vendima do Sabiñao.
0: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
1: O venres a partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tonic.
0: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
1: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
0: E xa se acaba a festa?
1: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chega o Grupo América de Vigo.
0: Moita música, eh?
1: E máis cousas, pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viños, obradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
0: Xa se sabe que nos aviña o a festa sempre é completísima.
1: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a Festa da Vendima do Sabiñao.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
4: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
0: Sobre o previsto por Meteo Galicia, chove este mércores 26 de agosto no sur da provincia de Lugo. Que o que temos por diante? De seguido, sabemos, teremos esa resposta. Saudamos xa a Ana Laje. Moi bo día, Ana.
5: Hola, que tal, María? Moi bo día.
0: Pois está bo, porque eu creo que a meirande parte, o 97,7% das xentes do sur da provincia están celebrando esta chuvia. Non sei se vai a quedar moito ou pouco. Escoitamos con máxima atención, Ana.
5: Bueno, pois vais a quedar sobre todo hoxe e mañá. Hoxe é unha fronte moi activa, está afectando a nosa comunidade, deixando esos ceos nubrados, esas precipitacións, que van continuar de xeito intermitente tamén nas vindeiras horas. Temperaturas baixas para a época do ano, máximas de 22 graus, eventos do sur-suroeste, intensidade moderada. Para mañá xoves, un día de ceos con intervalos nubrados e chubascos intermitentes. Novamente baixadas das temperaturas, de feito, o xoves vai ser o día de temperaturas máis baixas de toda a semana. Mínimas esta vindeira noite sobre os 13 graus, mañá máximas de soamente 20. É dicir, 20 graus que estaríamos falando de temperaturas 12 grados por debaixo do que sería, 11, perdón, porque 31 a media das máximas en Monforte no mes de agosto.
0: Caramba, 11 graus por baixo do que sería habitual. A verdade é que como está a meteoroloxía, porque estivemos con valores, bueno, de vaga en vaga de calor o que temos pasado do verán. Aínda lle queda corda este verán do 26. E decías, hoxe mañá, precipitacións, esa baixada das temperaturas, xa recta final de mes, pegados a fin de semana, hai cambios a vista, Ana?
5: Aí progresivamente haberá unha recuperación da situación, pero que vai ser plena esa recuperación a partir do luns. Aínda durante a xornada do domingo hai unha fronte que vai rozar a comunidade, aínda podería traer aí un novo cambio nas condicións meteorolóxicas, pero a partir do luns aí sí que recuperamos plenamente a influencia anticiclónica, o tempo seco e soleado e as altas temperaturas.
0: A partir do luns, de novo calor, anticiclón, podemos aínda contar, ou non, pregunto, xa sabemos que máis aló de tres días a Meteo Galicia, esa previsión, pero o que ve desos modelos, podemos aínda contar con algunha que outra vaga de calor?
5: Eso é imposible de saber. O que sí que contamos é que, pois, pues, influencia anticiclónica para a semana que ven, xente que colle a vacacións a próxima semana, que non estén preocupados en absoluto vendo estes días, porque realmente o que se agarra é tempo seco e soleado e calor, é dicir, nada de cambiar o armario, nada de poñer xa o modo outono, porque aínda queda verán.
0: Bueno, pois eu sempre para o cambio de armario agardo a que Ana Laje diga agora sí é o momento. O veñen de escoitar, de momento non hai presa e moi importante, unha moi boa noticia para aquelas e aqueles que collan vacacións a próxima semana. A partir do luns, anticiclón, tempo seco e verán aínda porque estamos camiñando por ese verán do 26. Ana Laje, graciñas como sempre por acompañarnos. Feliz mércores.
5: Muy bien, gracias y feliz miércoles.
3: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
6: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
3: El descanso marca la diferencia.
6: Colchonería Mairo en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
3: Síguenos en redes.
4: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
0: Seguimos, xa saben, ese percorrido polas ondas das emisoras de Radio Principal Cadena SER. E digo xa saben porque os que son xalleiros de Radio Principal saben que os mércores buscamos xuntas e xuntos o noso colaborador Anxo Moure. Moi bo día, Anxo.
7: O se podríamos decir moi boísimo día, porque evidentemente os chamamos a choiva, como ben sabedes, dende fai máis de 30 anos que son eu. Estamos nun período de extensa e inmensa felicidade. Non contábamos certamente con este final de agosto tan cheo de chuvia, pero estamos disfrutando, bueno, como se foramos nenos dun show. Xa a nosa primeira postal, evidentemente, esa choiva que bate nas no chan, que bate nas árbores, que tinta, como estou mirando eu, as castañas, as futuras castañas, os ourizos, incluso que hai algo que non sei se vou fixar moitas veces, que cando o chan se empapa, despois a luz, a claridade o convirte nun espello como se lle dera a brillantina. Uh-huh. Vou-me quedar pois con ese cadro que non estou pintando eu, sino que en este caso está pintando a meteoroloxía, e que creo, además, certamente, que todas as personas están un poquito felices, aínda que sabes que moitas veces a choiva non goste, incluso pois fai que se adíen pois distintas actividades festivas.
0: Claro, ese é o único atranco que pode ter, pero eu concordo contigo que desta volta a meirande parte das persoas estamos desfrutando deste cadro sonoro que nos deixa hoxe a chuvia. Bueno, toca ir a clases, aínda non comenzaron, pero aí está, a voltiña da esquina, o comenzo do curso escolar, por certo, con 5.000 alumnos menos este ano na nosa comunidade, pero non levamos todo o verán sen deixar esa clase do profe Carballo, así que escoitamos con máxima atención a Masterclass deste mércores 26 de agosto.
7: Pois fíxate, curiosamente estou para refugiarme da choiva, estou nunha parada de autobuses onde evidentemente dentro de 15 días, bueno, no, menos de 15 días, bueno, sin máis de 15 días, o día 9, pois estarán agardando aquí, é certo que é un drama demográfico que estamos vivindo Galicia, pero un drama verdadeiro, xa 20.000 nenos que non dende fai 10 anos, o sea, 20.000 nenos que fai 10 anos, e ao vivo tamén, o palco, eu teño dito, porque já son moitísimas escolas, por exemplo, é terrorífico, dúas escolas nas que eu estuve ao longo destes anos, pois xa non van ser escolas, non? Eu me parece un drama. Pero bueno, vamos dar o noso clase do profe Carballo, pero vai ser da profesora Mazaira. Mira, acabo de pasar ahora mesmo por unhas mazairas e está toda o chan tinguido como se choveran mazás. Eu estou nas recollendo e estou nas comendo, porque moitas veces non valoramos o que está tirado no chan. Entonces a miña proposta é que falemos cos donos desas mazairas e que se nos deixan recollelas. En Francia teño falado moitas veces aquí que existe unha lei que pode recoller o que está tirado no chan, dame moitísima pena, non? Porque é unha froita sana, ecolóxica, que non ten custo e que tal vez demostre que somos unha sociedade pois que xa non temos carencias, e eso non é bon, non? Porque en moitos lugares, por estas mazás, a xente pois daría todo. Dame moita pena, ainda estou encomendo agora unha mazá antes de comenzar esta colaboración, e eu creo que o poder, bueno, como vos decía, neste caso vai nos dar a clase a profesora mazaira, porque estou xustamente ao carón dunha mazaira que ten todas as súas mazás tiradas no chan. Eu estou na recollendo, estou na comendo, falei co dono se me deixa coller, e eu creo que unha clase perfecta sería pois falar cos donos das mazairas, que teñen todo, está todo inzado, que é como un supermercado gratuito, ademais, que nos deixe coller as mazas do chas. Decíavos, fai tempo, que en Francia é unha lei que pode recoller as mazas, fíxate, ahora mesmo están as mazas tiradas na propia carretera, aplastadas polos coches. Dame moita mágoa, porque somos unha sociedade, tal vez, inzada de fartura, e é, pois, algo moi negativo, non? Abandonar, además, son ecolóxicas todas.
0: Pois fíxate que estás falando da profesora mazaira, desas mazás que están polo chan, e hoxe escoitábamos falar do prezo da cesta da compra, e as mazás están entre os produtos que subiron, que incrementaron custo. Así que xa saben, unha voltiña polo campo e a coller esas mazás. Bueno, deixamos as clases, poñemos xa ese mono de currelas e imos á fábrica de corazóns reciclados, e queremos saber para quen traballamos hoxe, quenes son as e os destinatarios deses corazóns reciclados, Sancho.
7: Pues fíxate, como estamos falando de mazás, pois pues as empresas que fabrican, que temos aquí na Ría Sacra, Sidra Ecolóxica, que eu sempre triunfo cada vez que ven. Outro día vinieron, xuntámonos todos os mosqueros, fillos dos calzados mosquera da bella fábrica do meu avó, e a Sidra Ecolóxica sempre triunfa. Uh-huh. É un produto sano, un produto que eu creo que é moi interesante. Pero vou me quedar tamén para darlle uns corazóns. Mira, en este momento houve moitas festas, romerías, as festas de Monforte, as festas de Chantada, ahora da Vendima. Pois eu vou decir que voulle dar uns corazóns aos traballadores da limpeza, porque moitas veces hai que reconocer que somos todos unhos porcos que deixamos todo completamente inzado de lixo, e non pensamos quen ven despois. Incluso as orquestas, os papiños ahora en cañones, non sabemos que espas teñen que vir os traballadores da limpeza. E eu lembro a miña avoa mamá Elvira, lembro que antes os propios veciños limpaban as aceiras, non limpaban a súa contorno. Vamos poñer en valor, porque sempre poñen, ah, mira que festas máis buenas, que orquesta máis increíble, que grupo de música. Pero e os que veñen detrás, os que veñen a limpiar todo o que deixamos, e tamén unha chamada de atención, canto vaya a disfrutar, non vai a desensuciar.
0: Pois de novo ese apelar a non deixar lixo logo dunha festa, Eses corazóns reciclados hoxe como protagonistas os homes e as mulleres que se adican pois eso, a que as rúas, a que as vilas, a que os povos estean cada día que lozcan a mellor das imaxenes. E así chegamos xa, camiñamos cara a esa fin de semana e apelamos a que nos axudes a organizar un roteiro de pés descalzos en calquer punto da provincia de Lugo. Así que, contanos.
7: Bueno, se vedes que están empezando as vendimas, entonces podemos achegar tamén a esa paisaxe que eu creo que é absolutamente espectacular, non? La xente, ademais, incluso creo que, non sei exactamente, pero creo que é a festa da vendima en Escairón, a que
0: sí.
7: Ha participado, e me parece que a contorna, xa o dixen outro día aquí, da festa de Escairón, a contorna da Devesa, que é unha homenaxe, a maior homenaxe que temos aos carballos, probablemente dentro dun concello, dentro dunha vila, en toda a Ribeira Sacra. Creo que unha contorna, ten grupos folk moi interesantes, como Trexadura. Creo que me paga a pena chegarnos ali. Pero tamén vou recomendar que, como estamos nesta festa que eu chamo a festa da Choiva, a festa dos paraguas, eu teño un paraguas, me cabe paraguas, e pasear con os paraguas. E además vou contar unha historia realmente preciosa. Ahora viña na bicicleta dende Chantada de comprar, e descubrín que no meu paraguas viaxaba comigo tamén un caracol que lle gustou as cores, e é precioso. O sea, eu vou recomendar, por favor, estes días, ou se mañan creo que vai chover moito, que por favor festexedes a auga, festexada. Pensade que é unha milagre, que é unha verdadeira milagre, que neste momento podíamos estar ardendo por todos lados, que vai reverdecer, xa diremos nas outras colaboracións, xa iremos describindo, que vai reverdecer e que somos moi, pero que moi afortunados. Pensade que neste momento el embrade podía estar ardendo toda a Ribeira Sacra e está chovendo. Así que celebrado, eu abrí unha botellinha de sidra ecológica, colleron unha mazás e celebrado.
0: Pois aí celebraremos e además ves de poñer o acento en algo ben importante. Esta chuvia maravillosa por moitas razóns, estivemos abafados boa parte do verán, temos as reservas de agua en situación xa comprometida e o máis importante a día de hoxe, grazas a esta maravilla de chuvia, pois temos os nosos montes a salvo. Así que sobran as razóns para festexar a chuvia. Anxo, por hoxe punto e seguido, bico forte e até a próxima semana.
7: Pois aí que me quedo collendo unha mazá e vou na disfrutar unha mazá vermelhinha, vou na disfrutar a vosa saúde.
0: Bo proveito, moi bo día.
8: Quen dixo que a volta ao cole non é divertida?
9: Que no dixo non coñece a volta ao cole que organiza o CCU de Monforte.
8: O venres 4 de setembro, a Praza de España volverá a converterse nun gran espazo de lecer para toda a familia, hinchables, concursos e moita, moita diversión.
9: E si tes puntería, podes gañar até 500 euros en premios.
8: Participar é moi sinxelo, tan só tes que presentar tiques de compra de establecementos asociados ao centro comercial urbano cun importe mínimo de 10 euros.
9: Máis información en www.ccumonforte.com.
8: Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.